erosi zitezkeen, 25 kilogon jo jarri zituen salgai, eta 20 kilo xixa hori. Eta azkenik aipatu, pasaren astean esan genuen, bakailaua erosteko azken aukera izango zela aste azkenekoa, bueno, ba ez, eh? Bakailaua beste hilabetez erosial izango dela esan behar da, Oskar Garzia urriaren amaiera arte egongo delako Goen plazan. Hauexe dira laguno, pasaren aste azkenean Ordiziako azoka horretan, plaza nagusien eta inguruetan izan ziren berritasun nagusienak. Eta guk beti temperatura hartzen diogu merkatu horri eta bertan izaten diren berrikuntzei, eta gustu handiz konpartentzen ditugu hemen aste azkenero izaten diren kontu hoiek kilometro zero saio honetan.

0: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Aurrera jarraitu behar dugu gure igande honetako saioan, urriko lehenengo igande honetan. Duela ratutxo bat entzun dugu, entzun ditugu bere adierazpenak, gobernuak, Espainiako gobernuak emandako laguntzak baloratzen, baina orain bere iritziako tartetxoa nahi dugu, eta horregatik igandero egiten dugu moduan Xabier Iraola, Enbaz Sindikatuko koordinatzailea, gonbidatu dugu gure programara. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, hemen txen nauzu. Berriro, Onda Vasca irratiak eskinitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzatzeko. Azken aldi honetan, hainbat artikulu eta irrati saiotan, JFO esaten, elikagaien katearen legean aurre ikusten diren tresnak eta baliabideak abian jarri indartuta ahalik eta zukurik gehien atera behar zaiela. Beti ere, ekoizlea, hau da baserretara, babestu asmoz, kateari ahalik eta oreka eta gardentasun gehiena emateko. Atentzia eman dit Galiziako Union Sagrareseko sindikatuko aldarrikapenak. Esnearen sektorean prezio indesatuen politika aplikatu dadin. Horrela, abeltzainek jasotako prezioa ekoizpen kostuak estaltzez gain, legeak ezartzen duena, betetzea, denboran zehar evoluzionatuko luke erreferentzia indizetan oinarritutako indesazio sistema batzuetan oinarrituta. Nun, ezin bestean, eta hau da, usta propia, hau da nire kabuz esaten detena, oinarria animalien elikaduraren kostua izan beharko litzaken. Zerbaitarako gutxi gora bera esne ustietik baten gastuen 160% baita. Galiziak estatuko esne ekoizpenaren 150% baino zertxo bai gehiago hartzen du. Eta horregatik ulertzekoa da han gertatzen denak lurrikara baten foko sismiko gisa eragitea lurralde guztietara edatuz. Hala, jaisteko abisuak Galiziako ukuietara iristen direnean peninsulako gainerako ikuiotara iristen dira. Testu inguru horretan, ulertu behar dugu duela hilabete batzuk, apirila edo maiatzaldea, Unionseko liderre, Kexek, abeltzainari prezioak nabarmen jaitsiko zitzaizkola iragartzen zigutena. Esne entregan azken txostena, FEGak egiten duna, hau da ministerioak egiten duna, aztertzen badugu, ikusiko dugu eragina orokorra izan dela. Aurten, urtarriletik abuztura, abeltzaine jasotako estatuko bataz besteko prezioa litroko 7,2 sentimo jetxida. Baina balizien, 8,1 sentimo jetxida. Tamalez, beherakada are haundiago izan dugu, Euskadin, 9,1 sentimoko jetxida erekin, estatuko jetxiren ranking tristearen buruan baitago. Eta hori guztia gertatzen da Luis Planas ministroaren isiltasunarekin eta axolagabekeriarekin. Abeltzainek bere larruan aipatutako jaitsierak jasaten dituzten bitartean. Aitzitik, kontsumitzaileek erosten duten esnearen prezioa egonkorra aurkitzen dute udaberriko hilabete haietatik eta beraz, gerotan abarmenagoa eta sumingarriagoa da esne katen sortutako balioaren banaketa desorekatua. Abeltzainek gaizki tratatutako esnean oinarritzen dena katea ez baitu aztu behar. Ez pentsa entzule maitea kontsumitzaileri prezioak jaistea eskatzen ari naizen. Aitzitik eskatzen ari naizena da balioa zuzen banatzea eta abeltzainari eta beste gainontzeko katebegiei bere lanarekin, inbertsiokin eta etorkizuneko apustuarekin bat datorren ordain saria ematea. Horregatik guztiagatik, kontutan hartuta prezioa ikuioan jetxe egiten dela, eta aldiz, distribuzioaren linealetan mantentzen dela, ez dugu hartu behar etxeko esne konsumoaren volumenaren 180% ingurue distribuzioan egiten dela, inoiz baino egokigua da esnekik atearen maila desberdinetan sortutako balioa nola banatzen den azaleratzea. Beraz, inoiz baino beharrezko da ekoitzlea eta konsumitzailea ahaldunduko dituzten tresnak eskura izatea. Ekoizpen kostuei buruzko informazioa emango duten behatoki publikoak. erreferentzia objektiboetan oinarritutako kontratu indesatuen ereduak. Adibidez, animalien elikaduraren kostua kontutan izan. Eta kate osoari gardentasuna emango dieten tresnak. Azken kontsumitzaileak informazioa egiazkoa eta realitatera egokitua lordezan. Eta bide honetan, tamalez edo zorionez, Luis Planas ministroren parte hartzea aktiboa ezinbestekoa da. Datorren astera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
0: Bueno, Xabier Iraola gurekin izan da, bat eta hainbat hausnarketa konpartitzeko. Eta guk guztondiz entzun ditugu bere iritziak eta guztondiz konpartitu bai dara zuekin guztiekin hemen Onda Baskako kilometro zero saioan. Irakarki tarte labur laburtxo bat egin behar digu eta segituan hainbat protagonista, beste hainbat protagonista gurtuko ditugu.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: urriaren lehenengo igandea dugu eta horrek badakizu zer esan nahi duen, ba gaur kilometroak ospatzeko momentua dela, gaur egun berezia da eta itzordu berezi hori dugu Lazkaon. Mugimendua, kilometroak mugimendua 1977an sortu zen bertan Lazkaon eta aurten ekitaldi berezia izango da. Hain zuzen ere 50. eta horregatik Lazkaok berriro ere lekuko hartu eta bertako ikastolak antolatuko du aurtengo kilometroak. Ibilian buelta lelopean izango da eta une batetik bestera hasiko dan jaia, hasiko dira egun guztirako programatutako ekitaldi hoiek. Eta ekitaldi hoietaz hitz egiteko egunak eskaini behar digunaz hitz egiteko kilometroak 2026ko koordinatzailea den Xeber Maiza gurekin dugu. Xeber, kaixo, egunon. Bueno, ba, ekitaldi berezia, berrogeita margarrena, herrian antolatuko duzuena, eta esan dakoa, berrogeita mar urte, ez dira edo nola betetzen.
1: Ez, egia esan, bueno, guteko orea eta ardura da, neurri berean, berrogeita margarren edizioa guzpatzea, ba, bueno, badarako atzera begira da egiteko momentu bat, akaso ez, olako urte borobil bat, eta aldi berean aurrera begira jartzeko ere balio dezala.
0: Beraz, omenaldia egindako bideari eta inflexio puntua aurrera begira ere bai?
1: Bai, bueno, inflexio puntua edo gutxienez zenbakiak berak ematen den inflexio puntu hori. Egia da, ausnarketa aldetik ba, urte batzuk badiala ja kilometroaren jaia bizkate moldatu zala, eta bueno, eredu horrekin azken urteetan gabiltza, nik uste dut gelditzeko etorri dan eredua dala, eta horri helduta aurrera bat.
0: Bueno, esan dut, ibilian buelta lelopean ospatuko dela urtengo jaia, zergatik lelo hori?
1: Ba, bueno, kilometroak beti izan dalako nolabait ere, ba, bueno, ibiliarekin lotutako zerbait, ez? Bere sorreran kilometroak egin behartzen, ibilaldi bat burutu behartzenaen ahalbezein beste buelta emanez, eta horren trukean, ba, babesleek ematen zuten dirua izaten zan ikastretara iristen zena, eta beste aldi batetik, noski, ba, kilometroak Gipuzkoan barna ibili dalako 50 urtetan, eta bueltan bere sorlekura datorren dako.
0: Bueno, ba, sole loporita eta baita ere, ba, esan dakoa, buelta hori islatzen duena, lehenengo ekitaldia Lazkaon ospatu ondoren, gaurkoan ere, Gipuzkoako bihotzeko Lazkaonetan ospatuko baita kilometroak. Bueno, gaurkoan, ba, tokatzen da, ez? Hortxe gabiltza, eguraldiari begira, ea errespetatzek gaituen, ez erretxa izango, euririk ez egitea, baina, bueno, behatza gurutzatuko ditugu, Xeber, eta esan dakoa, gaurkoan, mai gainean jarri behar dira, edo plazaratu behar dira, urte osoan egindako lanak, ez da?
1: Bai, esan, bueno, egutegi oparoa izan dugu, aurtengo urtean Lazkaon, eta bueno, eskerrak emanen izkieke, hortoi posible izan duten eginara ziuten guzti-guztiei, ez? Herriko eragile guztiei, udalari behari, ikastolako familia eta irakasle guztiei, azkenen denan elkarlanetik sortutako, egutegi bat izan dalako, eta ekintzaz bete alizan deulako Lazkaoko agenda.
0: Okerrez banago, eta bestela zuzen du, behatziun da larogi voluntario apuntatu dira festaren antolakuntzan laguntzeko, ez?
1: Bai, zenbaki borobila da, milara ere, koordinatzaileak eta bestelako langileak kontatu da milara ere iritsi gala esango nuke, baina egia da, txandak eta barraiteko voluntariak behatziun da larogeian zenbatu ditugula. Zenbaki abea ikusgarria da, kontutan hartuta, ikastolen jaiak bat eginek urtero 5.000 voluntario izaten ditugula bost jaietan banatuta, eta bueno, nik ustete azimarratzeko zenbaki badala, ez? Gure auzolanaren kontzeptu hori oraindik bizirik mantentzen den erakunde bateatako.
0: Dudarik gabe, eta txalogarria benetan voluntarioien asmo ona, eta bueno, gaur protagonistak beraiek ere izango dira laguntzen, izan ere asko dago antolatzeko. Xeber, kontaiguzu, amarrak emateko minutu gutxi falta dira, hemendik aurrera nola hasiko da festa, uste dut ikastolan bertan izango duzuela hasierako ekitaldia, eta nundik nora mugituko da festa gaurkoan Lazkaon?
1: Bai, ba, 10:00 hasiko dugu ja hasiera ekitaldi ofiziala, gonbidatu asko izango dugu, sekula baino gehiago, orduan, ikastolako kiroleremo estaldi hau bete egingo dugu, eta behin, ekitaldi hori amaitu ondoren, herrira zabalduko da jaia. Aurten, omendu bat ere izango dugu ekitaldi honetan bertan, eta sorpresa bat edo beste ere gorde dugu ekitaldi honetarako bertarako. Eskertu baita ere, gonbidatu egin, azkenean erakunde bai publikotatik eta bueno, bai, ikastolekin harreman zuzena duten bestelako erakundetatik ere ba, etorritako jende guztia hau, ez? Ba, besa ematean hola baita ere, eta bueno, gutxako favore badala, ez? Guztia hemen hartu eta ikastolekin bat egitea.
0: Duari gabe. Bueno, ba, ikastolan bertan izango da irekiera ofiziala, bertan tailerrak, uste dut gozategi eta Laitza eta Maiderren kontzertuak eta izango direla, gero bazkaria ere bai, ez?
1: Bai, bai, bueno, gune guztietan izango da, jateko eta edateko aukera, ba, bueno, azken urtetan egin izan dudan bezala, eta, bueno, hemen ohentxu bertan aurkitzen gean gune hontan, ba, izango ditugu txosna esa parte, ba, bai, ikastolako jangela eukiko dugu, ba, bakarren bateke patxadaz bazkaldu nahi balimadu aukera eukidezan, Erronkako gazteak ere hemen izango ditugu guantxe bertan kirolgun estaliontan montatuko dan jangelan bazkaltzen eta bueno, taloak eta bestelako janedanak ere izango die. Bueno. Eta bueno, Araitz eta Maiderrek eta Xabi Solanok ere parte hartuko dute gozategiren kontzertuan. Orduan ba, espero dugu euraldiak errespetatzen digun arratsaldeko azken ordu hortar arte eta kontzertu polit bat ikusteko gaigean festari ba, amaiera eman eta egun borobila osatzeko.
0: Bai, bai. Bueno, ba, girona ez da faltako, jana eta edana, musika eta alaitasunare bai, eta euskararen protagonismoarekin noski, ba, aipatu, ba, lau zona izango direla, ez? Iturrialdea parkalekua, Gasteiz zuzendutako zona, gero Lazkao Txiki Plaza, ikastola esan dugu, eta baita ere Gurutze Futbol Zelaiaren ondoan, beraz, bueno, suposatzen dut zirkuitoa egin duzuela, eta, bueno, ba, gomendatzen duzuela, gune guztiak bisitatzea, zona guztiak.
1: Bai, bueno, azken urtetan egia da jendearen joera gehiagizatzen da, ez? Egitaragoa ikusi eta ara da ona mugitzea egitaragoaren arabera. Bueno, guk bai herri guztian zabaldu deula ba bueno, laugune horietan banatu deu programazio guztia eta bai gomendatzen dugu, ez? Gune guztiak bisitatzea, baino garrantzitsuna batez ere, ba norteak bere gustoko gauzatan, ez? Eskaintza bere denbora, lasaitasun ez hartzea, egunaz gozatzea eta bueno, programazio zabalatza parte, ba bertan permanente izango dien, ba, ezakile, esate baterako puzgarriak, tombolak, arropa postuak, aukerak mila daude, herri guztian zehar banatuta, eta bakoitzak bere gustuko txoko aurki dezala, eta goza dezala egunaz.
0: Bai, bai, alaxe izan da dila. Bueno, okerrez banago aurten tombola itzuliko da, ez? 10.000 opari bildu dira, eta, bueno, ba, zozketa tombola egingo da gero.
1: Bai, bai, bai, sekulako izan daia esan, ja, urte guztian zehar izan dugu, berok eta fase bat, hor, Lazkao Beasain eta ordiziko festetan jarri dugu tombolak, eta, bueno, azkenerako gorde ditugu, ba, beste esari mordoxka bat baita ere, egunean zehar banaketa inaldizateko, ordu, ba, bueno, plazako gurean izango da, tombolau, eta, bueno, sari morto bat izango ditugu banatzeko, era askotakoak, eta, bueno, ba, jendeak ere parte hartu dezala, eta zertxo baita eraman dezala, etxera bertatik.
0: Bai, duda gabe. Bueno, ba, jaia dagoeneko, ia martxan da, astear dago, eta, bueno, jaiak jende ugari erakarriko duenez, suposatzen dut antolatzaile garraia publikoa erabiltzeko deia egiten duzuela, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Guk azkenean hori da, nola baita ere, bueno, eroso nahi ikusten duen aukera, ez da? Garraio publikoa Lazkao ez dauka tren geltokirik, baina bai Beasainek eta Beasaindik jai ere mura sartzeko 2 kilometro, baina gutxioko ibilbide lau bat dago, era erosoan egiteko modukoa, autobusak ere badaude, indartu dira lurralde busen lineak, eta bueno, gero bestetik, ba, Lazkao inguruko herrietatik bizikletaz etorri nahi duten antzako, badago baita ere bizikleta aparkaleku itxi eta zaindu bat, Anporen eskutik, eta, bueno, ba, aukerak badaude, ez, autoa moitxu gabe bertza gerturatzeko, eta ezinbesteko adanean autoa moitxu behar danean, ba, zorionez, Lazkaon aparkalekuz ondo hornituta gaude, eta hori ere, aukera hori hor dago, behar den antzako.
0: Bueno, ba, itzakiarik gabeko eskaintza beraz, eta, bueno, nahi duenak badaki jai polit bat izango duela gaurkoan Lazkaon, Lazkao presago dagoeneko kilometroen 50. Edizio hau hartzeko. Bueno, ba, Xeber, dena primeran irten dadila, bakean uste zaitu ya, ze inaugurazio horretara joan behar duzu. Pila bat eskertzen dizugun, ateratako denbora txoa guaten ditzeko igande honetan, eta sandakoa zuek ere gozatu egindako lanaz, eta eguna borobile irten dadila.
1: Primeran, mi esker.
0: Eskerrik asko, tondo pasa.
1: Ondo segi. Aio. Errarte.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak.

Ere, etxeko leioak eta balkoiak apaintzeko oso dotorea da. Eta loreak kenduta produktu berri gutxi iritsi ziren asteazkenean feriara, txikoria izan zen horietako bat, oi baino lehenago agertuta, Monteseko Arantxa Iparragirreka aurkeztu zuen. Sustrai askeak elkarteko Natalia Magallanesen postuan ere ikusi ziren produktu berriak, ohikoa izaten da, kakauete kuia eta California piper horia. Berenjena pintuak ere bazituen salgai, zuriekin eta moreekin batera. Ikusten denez, barazki postuetan ere kolorea da nagusi, eh? Eta lekaleak ere jartzen ari dira, eh? Kolorea azken asteetan ferian, beltza bada ere, aurreko astean iritsi ziren lehindaba beltzak lehortutakoak, eta aste azkenean freskoa ere bazegoen aukeran, eh? Lekan. Oraindik lehortzen hasi ez den indaba zen eta prestatzeko sutan denbora gutxiago behar duena. Eta badira, eh? Horren zaleak baita ere. Aramako Miren Jauregik eta Jaion Irazustak zuten salgai kiloa 14 euroan. Patxi Atienzak berriz, baba txikia jarri zuen salgai kiloa 7 euroan. Eta pasaden asteazkenean, perretxikoak Mikel Lasaren postuan bakarrik erosi zitezkeen, 25 kilo onjo jarri zituen salgai eta 20 kilo xixa hori. Eta azkenik aipatu, pasaren astean esan genuen, bakailaua ere erosteko azken aukera izango zela asteazkenekoa, bueno, ba ez, eh? Bakailaua beste hilabetez erosial izango dela esan behar da, Oskar Garzia urriaren amaiera arte egongo delako Goen plazan. Hau eze dira lagun, no? Pasaren asteazkenean, ordiziako azoka horretan, plaza nagusien eta inguruetan izan ziren berritasun nagusienak. Eta guk beti temperatura hartzen diogu merkatu horri eta bertan izaten diren berrikuntzei, eta gustu handiz konpartentzen ditugu hemen asteazkenero izaten diren kontu horiek kilometro zero saioenetan.

0: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Aurrera jarraitu behar dugu, gure gande honetako saioan, urriko lehenengo igande honetan. Duela ratutxo bat entzun dugu, entzun ditugu bere adierazpenak, gobernuak, Espainiako gobernuak emandako laguntzak baloratzen, baina orain bere iritziako tartetxoa nahi dugu, eta horregatik igandero egiten dugu moduan, Xabier Iraola, Enbar Sindikatuko koordinatzailea, gonbidatu dugu gure programara. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, hemen txen nauzu. Berriro, onda bazke irratiak eskinitako tarte honi esker, lehen setoiak mintzatzeko. Azken aldi honetan, hainbat artikulu eta irrati saiotan, JFO esaten, elikaraien katearen legean aurre ikusten diren tresnak eta balea bideak abian jarri indartu da alik eta zukurik gehien atera behar zaiela. Beti ere, ekoizlea, hau da baserretara, babestu asmoz, kateari alik eta oreka eta gardentasun gehiena emateko. Atentzia eman dit Galiziako Union Sagrariaseko sindikatuko aldarrikapenak. Esnearen sektorean prezio indesatuen politika aplikatu dadin. Horrela, abeltzainek jasotako prezioa ekoizpen kostuak estaltzeaz gain, legeak ezartzen duena, betetzea, denboran zehar evoluzionatuko luke erreferentzia indizetan oinarritutako indesazio sistema batzuetan oinarrituta. Nun, ezinbestean, eta hau da, usta propia, hau da nire tabuz esaten detena, oinarria animalien elikaduraren kostua izan beharko litzaken. Zerbait zarako gutxi gora bera esne ustietik baten gastuen 160 baita. Galiziak estatuko esne ekoizpenaren 150 baino zertxo bai gehiago hartzen du. Eta horregatik ulertzekoa da,

0: han gertatzen denak lurrikara baten foko sismiko gisa eragitea lurralde guztietara eratuz. Hala, jaisteko abisua Galiziako ukuiletara iristen direnean, peninsulako gainerako ikuiletara iristen dira. Testu inguru horretan, ulertu behar dugu duela hilabete batzuk, apirila edo maiatzaldea, Unionseko liderre, Skexek, abeltzainari prezioak nabarmen jaitsiko zitzaizkola ideratzen zigutela. Esne entregan azken txostena, Fegak egiten duna, hau da ministerioak egiten duna, atzertzen badugu, ikusiko dugu eragina orokorra izan dela. Aurten, urtarrietik abuztura, abeltzaine jasotako estatuko bataz besteko prezioa litroko 7,2 sentimo jetxida. Baina balizien, 8,1 sentimo jetxida. Tamalez, beherakada are haundiago izan dugu, Euskadin, 9,1 sentimoko jetxirarekin, estatuko jetxiren ranking tristearen buruan baitago. Eta hori guztia gertatzen da Luis Planas ministroaren isiltasunarekin eta axolagabekeriarekin. Abeltzainek bere larruan aipatutako jetxierak jasaten dituzten bitartean. Aitzitik, kontsumitzaileek erosten duten esnearen prezioa egonkorra aurkitzen dute udaberriko hilabete haietatik, eta beraz, gerota nabarmenagoa eta sumingarrigoa da esne katen sortutako balioaren banaketa desorekatua. Abeltzainek gaizki tratatutako esnean oinarritzen dena katea ez baitu azu behar. Ez pentsa entzule maitea kontsumitzaileri prezioak jaistea eskatzen ari naizen. Aitzitik eskatzen ari naizena da balioa zuzen banatzea eta abeltzainari eta beste gainontzeko katebegiei bere lanarekin, inbertsioekin eta etorkizuneko apustuarekin bat datorren ordain saria ematea. Horregatik guztiagatik, kontutan hartuta prezioa ikuiluan jaitsi egiten dela, eta aldiz distribuzioaren linealetan mantentzen dela, ez dugu atzu behar etxeko esne konsumoaren volumenaren 80% inguruen distribuzioan egiten dela, inoiz baino egokigua da esneki katearen maila desberdinetan sortutako balioa nola banatzen den azalderatzea. Beraz, inoiz baino beharrezkoa da ekoizlea eta konsumitzailea ahaldunduko dituzten tresnak eskura izatea. Ekoizpen kostuei buruzko informazioa emango duten behatoki publikoak. Erreferentzia objektiboetan oinarritutako kontratu indexatuen ereduak. Adibidez, animalien elikaduraren kostua kontutan izan. Eta kate osoari gardintasuna emango dieten tresnak. Azken kontsumitzaileak informazioa egiazkoa eta realitatera egokitua lor dezan. Eta bide honetan, tamalez edo zorionez, Luis Planas ministroaren parte hartzea aktiboa ezinbestekoa da. Datorren astera arte, Xabier Iraola Gerrizabala.
1: Xabier Iraola gurekin izan da, bat eta hainbat hausnarketa konpartiteko. Eta guk guztu hondiz entzun ditugu bere iritziak eta guztu hondiz konpartitu bai dara zuekin guztiekin hemen Onda Baskako kilometro zero saioan. Iragarki tarte labur-laburtxo bat egin behar digu eta segituan hainbat protagonista, beste hainbat protagonista gurtuko ditugu.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.